din kora na tem na wo kan sam guom so na sey adwuma afi no wani abre efi na de kora hwa wo sam kan ye